0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: Que tal? Moi boa tarde. O comezo dos anos 80 foron terribles para unha mocidade que daquela se enfrentou ao consumo das drogas sen ter case que nin idea das consecuencias dese consumo de anfetaminas, hashish ou heroína que arrasaba con case todo o que se subía a ese terrible cabalo, deixando a moitos no camiño e nos cemiterios. Polo que arrepía ter que contar novas como a que coñecimos hoxe en Santiago, por exemplo, despois de que se atopara o cadáver dun home tirado na rúa en unha zona dun parquín morto por unha sobredose de droga que case seguro tiña mercado nun dos puntos negros que hai na zona da Choupana e Santa Marta e que unha e outra vez denuncian os veciños deses barrios composteláns. E arrepía tamén o dato de que na asociación ACLAI de loita contra a droga a Coruña, o ano pasado pasaron 1000 pacientes novos polo servizo de psiquiatría, advertindo os seus responsables de que cada vez son máis e máis novos os que chegan buscando axuda con casos de nenos de entre 13 e 14 anos. Maite Laje é psicóloga desta asociación.
4: Cualquier persona, incluso eso, con una vida que tiene trabajo, que tiene familia, que aparentemente todo es normal desde fuera, ¿no? Que tiene estudios, y luego la gente joven, que también es importante destacar esta edad, y que no hay esa percepción de riesgo. Yo creo que todo el mundo empieza con la sensación de yo la puedo controlar, no tengo ningún problema, yo voy a poder.
3: Nun consumo de estupefacientes que hoxe en día está, además, en moitos casos vencellado a otro tipo de prácticas, por ejemplo, sexuais.
4: En este año, por ejemplo, hemos visto que empiezan a aparecer nuevas sustancias que son incluso utilizadas con otros fines. Estamos hablando de lo que le llaman el kensex, lo que es unirse días pues en pisos o tal para consumir drogas que activan sobre todo a nivel sexual, entonces utilizadas en esto, ¿no?
3: Os tempos cambian, os hábitos tamén, pero o consumo de drogas semella que se mantén como un dos grandes problemas sociais dende que chegaran a loa comezos dos anos 80. Nova, coa que comezamos esta viaxe que facemos cada día polas novas de Galicia na linterna. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. De novo, o interior e sur de Galicia fomos grandes castigados, con temperaturas que superaron en xeral os 30 graus, máis de 35 na cidade de Ourense, ou máis de 31 na cidade de Lugo, menos acostumbrados.

0: todo o norte vai provocar un descenso térmico que será máis acentuado o sábado e que se va a notar máis na metade norte e menos na metade sur de Galicia. Precisamente esas bretemas e esa nubosidade provoca a esta hora problemas de visibilidade na A8 entre Abadín e Mondoñedo, ao norte da provincia de Lugo. Hai que circular con cuidado, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico. E registramos hoxe dous accidentes graves en estradas galegas, un deles no Carballiño este mediodía, despois de que dous coches bateran frontalmente provocando a morte da conductora dun dos vehículos de 66 anos e feridas graves tamén ocupante doutro turismo. E grave foi tamén o accidente registrado na localidade coruñesa de Melide despois de que bateran dous camións e un turismo esta mañá. O conductor dun dos camións tivo que ser excarcerado e evacuado en helicóptero. Todo aconteceu nunha nacional 547 que segue ateigada de tráfico á espera da finalización das obras da autovía entre Santiago e Lugo, que semella o conto de nunca acabar. Paramos, nada, medio minuto para escoitar un bo consello. En nada, estamos tamén no aeroporto de Santiago, que reabriu hoxe estreando ruta con Nova York.
1: Un dolor insufrible.
2: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
5: Pero yo lo oigo, ¿eh?
0: Pois este era o momento no que un dos primeiros voos aterraba esta mañá no aeroporto de Santiago tras 35 días pechados, reorganizando todo o tráfico aéreo nos tres aeroportos galegos que neste último mes e pico estivo condicionado por este peche. Que remata ademais coa estrea dun voo directo que une a Galicia con Nova York tres veces por semana e durante estes meses de verán, como nos conta Alba Arufe.
6: Ojalá que lo tuvieran todo el año, porque hay mucha gente que quiere venir a Santiago todo el año y para nosotros los que vivimos en la zona pues es una conexión muchísimo más fácil de tomar que otras que hay ahora o que hubo.
7: As 8:15 tocaba terra compostelana por primeira vez o Boeing 737 de United Airlines e esta era a sensación xeral de todas aquelas persoas que ven nesta conexión unha oportunidade de estar máis preto. O seu vicepresidente de operacións, David Kinselman, mostrábase orgulloso de ser por agora a única compañía norteamericana en ter unha conexión directa. Este é un dos seis destinos que a aerolínea opera en España e que, según Kinselman, ten moita demanda na temporada de verán e que deixa a tiro de pedra outros 120 aeroportos. Vamos a ver como funciona, pero estamos emocionados por poñer isto a funcionar. Creo que cando a xente descubra o que Galicia e non só Santiago ten que ofrecer, a demanda virá. No pequeno acto de recepción falouse da emoción e das oportunidades que isto brinda non só a Santiago, senón a toda Galicia. Mais, si se dá esa colaboración entre aeroportos da que se ven falando recentemente. Por agora podremos salir de Compostela e chegar a Newark, Nova York, en apenas 8 horas por un prezo que parte aproximadamente dos 800 euros.
0: Grazas, Alba. Prezos que poden parecer altos, pero ter unha conexión directa é a pouco máis de 7 horas entre Galicia e os Estados Unidos é moi atractivo. Mais cando, como nos contou unha das persoas que chegaron nese voo inaugural, Galicia está de moda agora mesmo para os estadounidenses que queiran viaxar.
7: Está moi de moda ahora. Tengo 4 ou 5 compañeros que ya han hecho el camino. Cuanto más se haga, más se difundirá. Instagram es muy poderoso para eso. Mucha gente me dice que quieren venir a explorar esta parte de España que todavía no conocen.
0: Pois nada, aquí estamos e aquí esperaremos a estes visitantes. Mudamos de axunto, xa falábamos hai un intre da calor e dos ventos moderados do Nordés que obrigan a suspender dende mañá as queimas agrícolas e forestais por todo o país para extremar a precaución ante o risco de incendios forestais e insistir nas medidas de prevención. Tino Alonso é alcalde do Barco de Valdeorras, concello arrasado na vaga de lumes do pasado verán.
8: Estamos a insistir constantemente os veciños e as veciñas que teñen a obriga de desbrozar esas franxas, teñen a obriga de limpalos, que teñen a obriga. A xente non é consciente de que en calquera momento o mellor algún xuel vai a condenar a alguén por non ter limpa a finca e porque lle ardeu a casa do lado. Eu creo que son temas que a xente ten que ir interiorizando e saber que ten esa obriga.
0: Falando de lumes, pero pasando a crónica de tribunais e política, unha sentenza condena o Concello de Vigo por incumprir as condicións laborais dos bombeiros, coincidindo co segundo aniversario esta sentenza do falecemento dun dos axentes en acto de servizo por esa falla de medios que veñen denunciando dende hai anos sindicatos.